0: Уважаемые радиослушатели, радиостанция «Алиса Плюс» поздравляет вас с праздником Лиго. Проведем праздник вместе. Сегодня с 17 до 22 часов праздничный прямой эфир. Ваши поздравления, приветствия и любимая музыка в прямом эфире радио «Алиса Плюс».
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu, tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
3: С днем рождения любимого супруга Вячеслава Гавриленко. Жена Лиля поздравляет Вячеслава в пожеланиях для вас. С днем рождения, дорогой, пусть сбудется все самое лучшее. Крепкого тебе здоровья, финансового благополучия и удачи во всем. Вячеслав, мы присоединимся к пожеланиям Лили, вашей супруги. Песню тоже выбирала музыкальным подарком Лиля. София Ротару, я назову планету именем твоим, Вячеслав, для вас.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Joris Saukāns. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šodien paziņoja, ka atkāpsies no leiboristu partijas līdera amata. Viņš gan turpinās darbu premjerministra amatā līdz pēcteča iecelšanai. Stārmers sacīja, ka jauna leiboristu partijas līdera izvēles process tiks uzsākts jūlijā, un viņš paliks premjerministra amatā, līdz tiks izvēlēts viņa pēctecis, kurš amatā stāsies septembrī. Pēc diviem amatā pavadītiem gadiem Stārmers atzina, ka ir zaudējis savas partijas atbalstu un ir informējis karali Čārlzu III par lēmumu atkāpties, lai varētu izraudzīties jaunu leiboristu līderi un līdz ar to arī jaunu premjerministru. Leiboristu partija pēdējā laikā zaudē liberālos vēlētājus strauji augošajai zaļajai partijai un saskaras ar pieaugošu konkurenci no Nigela Farage vadītās labējās partijas Reform United Kingdom, kas valsts mēroga sabiedriskās domas aptaujās pastāvīgi ieņem līdera pozīcijas. Krievijas triecienu uzbrukumā Melnajā jūrā cietuši trīs ārvalstu civilie tirdzniecības kuģi. Tie bija ceļā uz Odesas reģiona ostām, par to šodien paziņoja Odesas apgabala administrācijas vadītājs Olegs Kipers. Piebilstot, ka viens jūrnieks ir nogalināts. Kipers platformā Telegram pavēstīja, ka vienā no triecieniem cieta baram kravu kuģis ar Panamas karogu. Uz kuģi izcēlās ugunsgrēks, apkalpe tika evakuēta un kuģis ir noenkurots. Uzbrukumā gāja bojā apkalpes loceklis 1968. Gadā dzimis Ēģiptes pilsonis, kurš bija kuģa pavārs. Krievijas spēki uzbruka vēl diviem civilajiem kuģiem, kuriem ir Palau un Belīzes karogi. Šajos triecienos nebija upuru un kuģi saglabāja kuģošanas spējas. Amerikas Savienotās valstis un Irāna šodien vienojās izveidot komunikācijas kanālus, lai nodrošinātu brīvu satiksmi Hormuza šaurumā un izbeigtu kaujas Libānā. Par to pēc pirmās sarunu kārtas Šveicē paziņoja vidutāji, raksturojot sarunu pirmās kārtas rezultātus kā iepriecinošu progresu. Latvijā vakar reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 7 cilvēki, bet viens gājis bojā. Neraugoties uz pirmsjāņu laikā plaši izplatītajām kampaņām un aicinājumiem nesēsties pie stūras alkohola reibumā, sestdien policija tomēr apturējusi 18 iereibušus transportlīdzekļu vadītājus. Vakar trīs cilvēki cieta avārijās Kurzemē, viens Rīgā, viens Zemgalē, viens Vidzemē un viens Latgalē. Starp cietušajiem viens ir gājējs, viens velosipēdists un viens ir elektriskā skarierīteņa vadītājs. Bojā gāja persona avārijā Kurzemē. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 14 vadītājus. No tiem pa četriem Rīgā un Zemgalē, trīs Latgalē, divi Vidzemē un viens Kurzemē. Vēl divas personas Rīgā aizturētas par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā. Un vēl, kā liecina jūnijā veiktā aptauja, 80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties. Tas nozīmē, ka mazāk nekā 20% Latvijas autovadītāju sajūtot nogurumu pie stūres izvēlas drošāko rīcību – apstāties un atpūsties. Vairāk nekā 60% Latvijas autovadītāju aizvadītā gada laikā vismaz reizi vadījuši spēkratu būdami izteikti miegaini. Eksperti uzsver, ka nogurums pie stūres var būt tikpat bīstams kā braukšana alkohola reibumā un būtiski palielina smagu ceļu satiksmes negadījumu risku. Daugavpiliešus aicina kopā svinēt vasaras saulgriežus krāšņā, muzikālā un jautrības pilnā svētku programmā Kaziuks līgo stropos. Programma ir tāda, ka pulkstens 8:00 vakarā Kaziuks līgos kopā ar vienības nama deju ansambli Laismeņa Dianas Soldānes vadībā, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte Ineses Zuģickas vadībā, profesionālo pūtēju orķestri Daugava un solisti Daigu Koļesņičenko. Pulkstens 21:30 uzstāsies etnorokka grupa Laimas muzikanti. Pulkstens 23:00 lielā Jāņu ugunskura iedegšana. 23:10 dzirksteļa pasākumam piešķils latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, bet no pusnakts līdz 3:00 no rīta būs diskotēka kopā ar DJ Edgaru. No pulkstens 19:00 svētku apmeklētājus gaidīs tirdzniecības zona, tajā varēs baudīt tradicionālos jāņu gardumus un atspirdzinošus dzērienus. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Priecīgu līgošanu visiem jums! Studijā bija Joris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šodien paziņoja, ka atkāpsies no leiboristu partijas līdera amata. Viņš gan turpinās darbu premjerministra amatā līdz pēcteča iecelšanai. Stārmers sacīja, ka jauna leiboristu partijas līdera izvēles process tiks uzsākts jūlijā, un viņš paliks premjerministra amatā, līdz tiks izvēlēts viņa pēctecis, kurš amatā stāsies septembrī. Pēc 2 amatā pavadītiem gadiem Stārmers atzina, ka ir zaudējis savas partijas atbalstu un ir informējis karali Čārlzu III par lēmumu atkāpties, lai varētu izraudzīties jaunu leiboristu līderi un līdz ar to arī jaunu premjerministru. Leiboristu partija pēdējā laikā zaudē liberālos vēlētājus strauji augošajai zaļajai partijai un saskaras ar pieaugošu konkurenci no Nigela Farage vadītās labējās partijas Reform United Kingdom, kas valsts mēroga sabiedriskās domas aptaujās pastāvīgi ieņem līdera pozīcijas. Krievijas triecienu uzbrukumā Melnajā jūrā cietuši 3 ārvalstu civilie tirdzniecības kuģi. Tie bija ceļā uz Odesas reģiona ostām, par to šodien paziņoja Odesas apgabala administrācijas vadītājs Olegs Kipers, piebilstot, ka viens jūrnieks ir nogalināts. Kipers platformā Telegram pavēstīja, ka vienā no triecieniem cieta baram kravu kuģis ar Panamas karogu. Uz kuģi izcēlās ugunsgrēks, apkalpe tika evakuēta un kuģis ir noenkurots. Uzbrukumā gāja bojā apkalpes loceklis 1968. Gadā dzimis Ēģiptes pilsonis, kurš bija kuģa pavārs. Krievijas spēki uzbruka vēl 2 civilajiem kuģiem, kuriem ir Palau un Belīzes karogi. Šajos triecienos nebija upuru un kuģi saglabāja kuģošanas spējas. Amerikas Savienotās valstis un Irāna šodien vienojās izveidot komunikācijas kanālus, lai nodrošinātu brīvu satiksmi Hormuza šaurumā un izbeigtu kaujas Libānā. Par to pēc pirmās sarunu kārtas Šveicē paziņoja vidutāji, raksturojot sarunu pirmās kārtas rezultātus kā iepriecinošu progresu. Latvijā vakar reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 7 cilvēki, bet viens gājis bojā. Neraugoties uz pirmsjāņu laikā plaši izplatītajām kampaņām un aicinājumiem nesēsties pie stūris alkohola reibumā, sestdien policija tomēr apturējusi 18 iereibušus transportlīdzekļu vadītājus. Vakar 3 cilvēki cieta avārijās Kurzemē, viens Rīgā, viens Zemgalē, viens Vidzemē un viens Latgalē. Starp cietušajiem viens ir gājējs, viens velosipēdists un viens ir elektriskā skarierīteņa vadītājs. Bojā gāja persona avārijā Kurzemē. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 14 vadītājus. No tiem pa 4 Rīgā un Zemgalē, 3 Latgalē, 2 Vidzemē un 1 Kurzemē. Vēl 2 personas Rīgā aizturētas par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā. Un vēl, kā liecina jūnijā veiktā aptauja, 80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties. Tas nozīmē, ka mazāk nekā 20% Latvijas autovadītāju sajūtot nogurumu pie stūres izvēlas drošāko rīcību – apstāties un atpūsties. Vairāk nekā 60% Latvijas autovadītāju aizvadītā gada laikā vismaz reizi vadījuši spēkratu būdami izteikti miegaini. Eksperti uzsver, ka nogurums pie stūres var būt tikpat bīstams kā braukšana alkohola reibumā un būtiski palielina smagu ceļu satiksmes negadījumu risku. Daugavpiliešus aicina kopā svinēt vasaras saulgriežus krāšņā, muzikālā un jautrības pilnā svētku programmā Kaziuks līgo stropos. Programma ir tāda, ka pulkstens 8:00 vakarā Kaziuks līgos kopā ar vienības nama deju ansambli Laismeņa Dianas Soldānes vadībā, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte Ineses Zuģickas vadībā, profesionālo pūtēju orķestri Daugava un solisti Daigu Koļesņičenko. Pulkstens 21:30 uzstāsies etnorokka grupa Laimas muzikanti. Pulkstens 23:00 lielā Jāņu ugunskura iedegšana. 23:10 dzirksteļa pasākumam piešķils latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, bet no pusnakts līdz 3:00 no rīta būs diskotēka kopā ar DJ Edgaru. No pulkstens 19:00 svētku apmeklētājus gaidīs tirdzniecības zona, tajā varēs baudīt tradicionālos jāņu gardumus un atspirdzinošus dzērienus. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Priecīgu līgošanu visiem jums! Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šodien paziņoja, ka atkāpsies no leiboristu partijas līdera amata. Viņš gan turpinās darbu premjerministra amatā līdz pēctiča iecelšanai. Stārmers sacīja, ka jauna leiboristu partijas līdera izvēles process tiks uzsākts jūlijā, un viņš paliks premjerministra amatā, līdz tiks izvēlēts viņa pēctecis, kurš amatā stāsies septembrī. Pēc diviem amatā pavadītiem gadiem Stārmers atzina, ka ir zaudējis savas partijas atbalstu un ir informējis karali Čārlzu III par lēmumu atkāpties, lai varētu izraudzīties jaunu leiboristu līderi un līdz ar to arī jaunu premjerministru. Leiboristu partija pēdējā laikā zaudē liberālos vēlētājus strauji augošajai zaļajai partijai un saskaras ar pieaugošu konkurenci no Nigela Farage vadītās labējās partijas Reform United Kingdom, kas valsts mēroga sabiedriskās domas aptaujās pastāvīgi ieņem līdera pozīcijas. Krievijas triecindronu uzbrukumā Melnajā jūrā cietuši trīs ārvalstu civilie tirdzniecības kuģi. Tie bija ceļā uz Odesas reģiona ostām, par to šodien paziņoja Odesas apgabala administrācijas vadītājs Oļegs Kipers, piebilstot, ka viens jūrnieks ir nogalināts. Kipers platformā Telegram pavēstīja, ka vienā no triecieniem cieta baram kravu kuģis ar Panamas karogu. Uz kuģi izcēlās ugunsgrēks, apkalpe tika evakuēta un kuģis ir noankurots. Uzbrukumā gāja bojā apkalpes loceklis 1968. Gadā dzimis Ēģiptes pilsonis, kurš bija kuģa pavārs. Krievijas spēki uzbruka vēl diviem civilajiem kuģiem, kuriem ir Palau un Belīzes karogi. Šajos triecienos nebija upuru un kuģi saglabāja kuģošanas spējas. Amerikas Savienotās valstis un Irāna šodien vienojās izveidot komunikācijas kanālus, lai nodrošinātu brīvu satiksmi Hormuza šaurumā un izbeigtu kaujas Libānā. Par to pēc pirmās sarunu kārtas Šveicē paziņoja vidutāji, raksturojot sarunu pirmās kārtas rezultātus kā iepriecinošu progresu. Latvijā vakar reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 7 cilvēki, bet viens gājis bojā. Neraugoties uz pirmsjāņu laikā plaši izplatītajām kampaņām un aicinājumiem nesēsties pie stūras alkohola reibumā, sestdien policija tomēr apturējusi 18 ierēbušus transporta līdzekļu vadītājus. Vakar trīs cilvēki cieta avārijās Kurzemē, viens Rīgā, viens Zemgalē, viens Vidzemē un viens Latgalē. Starp cietušajiem viens ir gājējs, viens velosipēdists un viens ir elektriskā skarierīteņa vadītājs. Bojā gāja persona avārijā Kurzemē. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 14 vadītājus. No tiem pa 4 Rīgā un Zemgalē, 3 Latgalē, 2 Vidzemē un 1 Kurzemē. Vēl divas personas Rīgā aizturētas par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā. Un vēl, kā liecina jūnijā veiktā aptauja, 80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties. Tas nozīmē, ka mazāk nekā 20% Latvijas autovadītāju sajūtot nogurumu pie stūres izvēlas drošāko rīcību – apstāties un atpūsties. Vairāk nekā 60% Latvijas autovadītāju aizvadītā gada laikā vismaz reizi vadījuši spēkratu būdami izteikti miegaini. Eksperti uzsver, ka nogurums pie stūres var būt tikpat bīstams kā braukšana alkohola reibumā un būtiski palielina smagu ceļu satiksmes negadījumu risku. Daugavpiliešus aicina kopā svinēt vasaras saulgriežus krāšņā, muzikālā un jautrības pilnā svētku programmā Kaziuks līgo stropos. Programma ir tāda, ka pulkstens 8:00 vakarā Kaziuks līgos kopā ar vienības nama deju ansambli Laismeņa Dianas Soldānes vadībā, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte Ineses Zuģickas vadībā, profesionālo pūtēju orķestri Daugava un solisti Daigu Koļesņičenko. Pulkstens 21:30 uzstāsies etnorokka grupa Laimas muzikanti. Pulkstens 23:00 lielā Jāņu ugunskura iedegšana. 23:10 dzirkstele pasākumam piešķils latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, bet no pusnakts līdz 3:00 no rīta būs diskotēka kopā ar DJ-u Edgaru. No pulkstens 19:00 svētku apmeklētājus gaidīs tirdzniecības zona, tajā varēs baudīt tradicionālos jāņu gardumus un atspirdzinošus dzērienus. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Priecīgu līgošanu visiem jums! Studijā bija Ilris Salkāns par ziņu bez robežām satura atbildcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šodien paziņoja, ka atkāpsies no leiboristu partijas līdera amata. Viņš gan turpinās darbu premjerministra amatā līdz pēctiča iecelšanai. Stārmers sacīja, ka jauna leiboristu partijas līdera izvēles process tiks uzsākts jūlijā, un viņš paliks premjerministra amatā, līdz tiks izvēlēts viņa pēctecis, kurš amatā stāsies septembrī. Pēc diviem amatā pavadītiem gadiem Stārmers atzina, ka ir zaudējis savas partijas atbalstu un ir informējis karali Čārlzu III par lēmumu atkāpties, lai varētu izraudzīties jaunu leiboristu līderi un līdz ar to arī jaunu premjerministru. Leiboristu partija pēdējā laikā zaudē liberālos vēlētājus strauji augošajai zaļajai partijai un saskaras ar pieaugošu konkurenci no Nigela Farage vadītās labējās partijas Reform United Kingdom, kas valsts mēroga sabiedriskās domas aptaujās pastāvīgi ieņem līdera pozīcijas. Latvijā vakar reģistrēti 93 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 7 cilvēki, bet viens gājis bojā. Neraugoties uz pirmsjāņu laikā plaši izplatītajām kampaņām un aicinājumiem nesēsties pie stūras alkohola reibumā, sestdien policija tomēr apturējusi 18 ierēbušus transporta līdzekļu vadītājus. Vakar 3 cilvēki cieta avārijās Kurzemē, viens Rīgā, viens Zemgalē, viens Vidzemē un viens Latgalē. Starp cietušajiem viens ir gājējs, viens velosipēdists un viens ir elektriskā skarierīteņa vadītājs. Bojā gāja persona avārijā Kurzemē. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 14 vadītājus. No tiem pa 4 Rīgā un Zemgalē, 3 Latgalē, 2 Vidzemē un 1 Kurzemē. Vēl 2 personas Rīgā aizturētas par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā. Un vēl, kā liecina jūnijā veiktā aptauja, 80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties. Tas nozīmē, ka mazāk nekā 20% Latvijas autovadītāju sajūtot nogurumu pie stūres izvēlas drošāko rīcību – apstāties un atpūsties. Vairāk nekā 60% Latvijas autovadītāju aizvadītā gada laikā vismaz reizi vadījuši spēkratu būdami izteikti miegaini. Eksperti uzsver, ka nogurums pie stūres var būt tikpat bīstams kā braukšana alkohola reibumā un būtiski palielina smagu ceļu satiksmes negadījumu risku. Daugavpiliešus aicina kopā svinēt vasaras saulgriežus krāšņā, muzikālā un jautrības pilnā svētku programmā Kaziuks līgo stropos. Programma ir tāda, ka pulkstens 8:00 vakarā Kaziuks līgos kopā ar vienības nama deju ansambli Laismeņa Dianas Soldānes vadībā, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte Ineses Zuģickas vadībā, profesionālo pūtēju orķestri Daugava un solisti Daigu Koļesņičenko. Pulkstens 21:30 uzstāsies etnorokka grupa Laimas muzikanti. Pulkstens 23:00 lielā Jāņu ugunskura iedegšana. 23:10 dzirkstele pasākumam piešķils latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, bet no pusnakts līdz 3:00 no rīta būs diskotēka kopā ar DJ-u Edgaru. No pulkstens 19:00 svētku apmeklētājus gaidīs tirdzniecības zona, tajā varēs baudīt tradicionālos jāņu gardumus un atspirdzinošus dzērienus. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Priecīgu līgošanu visiem jums! Studijā bija Juris Saukāns.